0: Cipul Duc.
1: Cipul Duc. Cipul Duc. Cipul Duc. Cipul Duc. Cipul Duc. Cipul Duc. Cipul Duc.
0: Cipul Duc.
1: Cipul Duc.
2: Радио Cipul Duc. Маленькое, большое радио.
1: Cipul Duc.